mo nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordelene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa

sa pagmamahal. Ang kasumpong sang atong sugilano diri sa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alaga, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo.

0: Para sa gusto maka-avail sang 10% nga discount, ihambal lang sa RMN Iloilo nyo na batian o kung nahibaluan ang promo para sa 10% nga discount. Ani Paluto and Suba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, Bitoon, Haro, kag Pasig City branches. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sila nga mga numero. 0927-8477-110 sa Paluto Bitoon branch. Kag sa na Paluto Pasig City, ari ang ilang numero. 0968-1464-675. No? Kag pwede magkamo maka-message no sa ilang mga Facebook pages. Ani Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag Pasig City. Good morning mayong aga na sa aton nga mga Facebook friends nagaupod subong sa aton nga pagpangaragan. Siyempre sa mga nagapamati sa radio ha, dira sa kabaranggayan sa Kauman Gagabukiran, mayad-ayad na nga morning sa inyong tanan-tana. Kay James sa Carpe dira sa may Dumangas, sa Dumangas sa Public Market, kay Sir Jake Sirudo dira sa Balagon na Anilaw, sa kay Jan Pirotso Sumagaysay no dira sa Pirotso kag Sumagaysay family sa Paho Pututan, kag sumuman sa kay Lola Mayang Cordero dira sa may Takas Haro. Good morning gid dira sa Cordero families. Kay Brad Pitt Madera Bistuer dira sa Danao Haniway, good morning man. Sumuman good morning man dira sa kay Alma Ahenga, Akimi Mijares Tilipi 4, Jasmine Galia Fakultad, Benito Aranwes, Bungbong Apura, Joel Sikugal, no sa kay Mel Gargaran, Lisel Kapada, Danilo Layos, Richard Carigaba, kag sumuman sa kay good morning man sa kay Erlin Suryoso, Catherine Balsomo Sakdalan, Jimar Tanalion, kag sumuman sa kay Mary Ricabar, kag Mayan Murino, sa kay Gregorio Belga, Jeffrey Hibionada, kag sumuman sa kay Lori Abadonio de la Cruz. Sumuman sa kay Jerome Dikilia, Cyrus Sukinya, MJ Kidato, kag sumuman sa kay Eunice Kimba. Mayong aga man dira sa kay Arnel sa Unoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Kag sumuman sa kay good morning man dira sa kay Florinza Socaldito Kalimpay. Kag sumuman sa kay good morning man dira sa kay Ronald Vipinosa, kag sa kay Dimas Waan Navarro. Nonoy Silobrico Bimbi Bartolome, kag sa kay Nick Velasco. Dudes Pinuela, kag sumuman sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr. Sa kay Irol Derikito, dira sa Barotac Nuevo, kay Maninja si asawa si Melinda, dira sa Barotac Nuevo, good morning gid sa inyo. Sa kay Zaldi Bantike, kag sumuman sa kay good morning man dira sa kay Mukaw Pulunan, kag kay Giovanni Minisis. Mayong aga man sa kay Kagawad Bonicala dira sa Leon, kag sumuman sa kay Alex Defensor Tagulinay. Rod Tibubos sa Hilugo, kag sumuman sa kay Lord Lee, no? Good morning gid sa inyo. Salamat sa pag-upod ha, dira sa aton nga pagpangalagad.
1: Kag mayong agaman sa kay Guard Ayot Arbolonyo nga nagapamati, pari Lito Binyas nga nagapangape, Ma'am Jema kag nung Julie Navarro, thank you man sa pagpamati kay Kagawad Tuto Naldo Barito Mandulosaga dira sa may ugasan sa may Barotac Viejo, kag kay Sir Loren dira no, subong man sa kay Alex Caras nga nagapamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad, good morning man kay nung Ben Tablatri, Tablatri brother Bong Cathedral, kay Sir Rick kag Ma'am Tines Guillos, kay Kap Bilyugas ya patahan sa Tabukan, kag subong man da kinong plasing Iskubyo nga nagapamati diri sa aton sini nga pagpangalagad, nung Rudy Barsibas kag Manang Elsa, good morning gid sa inyo tanan-tanan.
0: Kay Sir Joey Ahino Turmol Estiva dira sa Puganan Labunaw, good morning man. Kay Sky Cruz, kag sumuman sa kay Candido Incaunado Jr. Mel Gargaran, no? Sa kay good morning man sa kay okay. Brad Pitt Madera Bestower. Okay. Nag-greet na naton. Si good morning man dira sa kay sige.